0: ko enwumre ojakase so ebre wie du sense mahodo e ko twi ko bremain emu ya so no so krojin don shire ba ko oman mu dia man nso e ka ho bi ye fa meso oman tam mien san mu na enwumre yi ensema eba no de wa so no so e catch re kwasi afari e na odi ebre yen de bedi mu akotene bi enie
1: Franka Kreni dima NPP amanyokuo no aka se open kabom eno nti ema wo mu yi MP din emfem free NPP mu aden a nipa kro no anta na chinti
0: wo afi impinu ne edionu enan abato ayeto o my gane mu no de enam so ema osoma yeko ne edi nchopa no eye se ne ema wo se gana fo bi e boti wa tante mante mu no amanyoku ne eni su nti ena ema amanyoku ne edi nchopa why ene awoka sei
1: na trofo peni de ma npp amanyoko no e chirem se bono mante mu titre ni de ma amanyoko no kwame bafo na pomden ne nye sotia na etie
0: Salam Mustafa eka sei se amanyoko ndc ni mabi a wo ye na hwe mp fo be ma amanyoko no se afro mo pa man bu no afro mo pa dia e wodi ntia oka ye na di ntia eno ma oka sase mbose ya peni ba ko Ura kwasi kwati ede ho anu yi aba
1: NPP amanyoku no ebo aban no so bo se kabina min kabi no e kame se wo mo e kan hye eno na aban lawyer panyini e chirim se enye sa na kabina min kabi ne amanfo fa ho die no mehwe na wo mo abo ho ban amahodo ense mu no aba beto dwa se ibola yade no a e koso e wo DR Congo ene Uganda nti ene mpenimfo omwo nim die e wo wiase nyina pomden sem ho kirem se ansa na ibola yebenya anu aduro no agi se bosome enkron echi ansa we na fofro bi ene nyumre ye de ba se oja kaseye Jennifer Freed e ye producer pato e de en e ko Facebook enyumre ya ye ba be som no medin e de ka kire kwesi afari mene
0: oman pani wa fa se kechre a ko sia ensuji abo da mona mama nsa ensre obiem ene nwumre yi ukọ facebook a ade miensa ena da mesre wo enwumre su mesa asre obiem se ukwa obomoden o like na wa share na wa comment na busia na etrem sa na ekọ animu entime sre nsem na aba no adwen chwe ma na mfa ho ne ekọ animu no ye be wo so mako mako e de ma ye tiefo yina yabo edin awie no ye ntwa ye ho emra na nsem ni nchire mu no ye mfa ensumo sei